Nyiri masani ang'o mumanyo donga penjo mama. Nyiri masani ang'o mumanyo donga penjo mama. Nyiri makawuon ang'o mudwaro ga. Mbita dongo neni e enang'o mumanyo mama. Kisumu dalo neni e ang'o mimanyo iwa. Nikarachuonyo neni e enang'o mimanyo mama. Kukunja bendo neni ya ngomi manyo mama. Mombasa na mchumbio neni ya ngomi manyo yura. Mombasa na mchumbio neni ya ngomi manyo mama. Shoki nukara chonyo neni ya ngomi manyo mama. Dunga penji gana ngomi manyo. Hana penji gana ngomi duwaroga. Mbita dungo neni ya ngomi manyo mama. Kanga tokerode, iringiwe ang'o mimanyo yura.

chingni wa gang e kanga to ka o kai chingni wa gang e kanga to do ye o di mam chingni wa gang e kanga to ka o kai mama chingni wa gang e kanga to do ye o di mam di mor ni u to ka ro yu di mam na ya dun di mor ni u to ka ro yu di mam na di mor ni kwanyo a wi ti kwanyo no no mama di mor ni kwanyo a wi ti kwanyo no no mama di mor ni yudo ja pesa kari yudo wash wash din mi mor ni yudo ja pesa kari yudo wash wash mama di mor ni yudo ja bunde kari yudo ja kuo mama

hii mwaka mambo ni mbaya. Hii mwaka unaona mambo tumeanza tayari nyoremo, mambo zinakuja. Mambo mingi sana, hata sisi sema zingine nyamama, mambo na mambo. Baba

0: Producer wako nani?
1: Producer wangu anaitwa Igwe Patrice.
2: Halo, halo, halo, halo.
0: Eh, Patrice niambie nini? Kadede, Patrice, yes. Kadede huyu ndio jamaa ule alinyisuba
2: Nyisuba
0: kina Nyamoli, Eraboka Rao,
2: Eric
0: Masese,
2: Eraboka Rao.
0: Ndio tunaona pale huyu ndio mchawi, unaona speaker yake iko kwa nyuma. Hebu niambie album hii inatoka, unafikiriaje hii na ile Eraboka Rao? Ni gani unafikiria itakuwa moto kabisa?
3: Okay, mimi naweza sema zote ni moto, lakini hii naona kama itakuwa moto zaidi juu. Kuna mavitu zingine na experience na utamu zaidi na maneno zingine mpya ili tumeleta wana. Don't worry, kila mtu aweke roho chini. Kwa moyo basi utasikia maneno.
0: Album unexpect itatoka by lini? Album mzima.
3: Okay, venye tunapanga na staff yote venye tunafikiria. Tunataka kukimbiza kidogo venye president amesema. Onredi tutamaliza mbele, lakini lazima tupange paka hiyo launch ikuwe sawa. Lakini kabla ifike hiyo mwaka alisema, hiyo mwezi alisema, tutakuwa onredi tayari tutamaliza. So lazima tupange pia launch, kila kitu ikuwe sawa.
0: Asante sana.
3: Lakini namwambia watu sijali, piga moyo basi.
0: Na kwa majina unaitwa?
3: Naitwa DJ Igwe Patrick Kadede.
4: Udi, Dr. Manyako, Chaonya Suba, Wapi Mwari Mwari, Wapi Lenecha. Uguyo.